0: pichënç për temp liber, ko hobi?
1: Për ma e zë pëtështë anë t'il temp liber.
2: Na për transport, anë farë për rrë. Që da e rrë për rrë. Ferë ko qësë për ferë shkun po shport, për shirë.
3: Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
4: E nu post displejave manch ir plü cul velo, nu struider da vent il velo, per ci c'è n'an pa schwindo. E lura nu post ir più. Pucia, e eva fiche qui cul velo, ma fiche.
1: Min c'è tant vegni in toc più grand, min c'è tant vegni ben toc più quart, e na momentan un e-bike e quel iode extrem.
3: Neulich